tule tyre okaamo. Ote! A tyre tyre okaamo. Kei ja tauska lava jahti. A tyre tyre okaamo. A tyre tyre okaamo. A tyre tyre okaamo. A tyre tyre okaamo. A tyre tyre okaamo.